0: tó ẹ̀mí ni sínkú tọ́nu.
1: Mo jẹ́ ro tó e sí gaho ló bí radio jí.
2: Aza fọ tọnu kwene gọsun zan eme mire ito ewa eja aza konu kundo po gọsun zan do po otan do ku tọnu sinka ame fi ze nu kumbo do ikpon aziza de ile na do akpakpa sinka ame danto e tobo e imo tobo ko bibibo minamo le tombo na do in dudu to hotel e hode o kakhenu an jiyo e alo mitome Miato e trome jire to hodok beta le demokrata adan edo yeme nukundeji wedele si tentin yeyo o monsin kamboko yin vivoto a o raga jiwe yeme yeyen gorn erika unite poda wanta ton le ton edele yimoro miruna yin o wei rotori. Nekana blog membo meho eka ho yin meho ro khade meho edano gbegle ta fi pede bo nu ye ido e podole na gbeme fi gbon iyo edan si huna nu ye ne le pepe yo po vu podo meho po bi jobo se wa do zan niyo edan yin oyiyi to tun we ran tun bolo so ndo teme teme teme o toto etun da pa ne o we mi ka ho bi egbon kere zan so ton sin ye tanme Bule kudo o gaedo kikwe ibo tohono gweta leo sin alinu emina besin le demokrata yide leo miyatu enterome jili Erik uniti podo awanta ton lekpan onurenu achade podo awanta elo ton lekpan edan si hui jirodo agajido wero tole sin onukon bo eya donburu itenti yo edan si hui jaton bito de bodo de uo flimi do mejili Erika On était signé au Gonouan et au Modomejile, Midunay, à Formo, Indidito, les G, do Echo, do Royo, Werobasa, et Coutonton, et Bodile, Wero Toleo, et Deleo, et Dahuo, Bedou, Finene, Eric, on était, et Radio, Ojudo Bunay, Huiquetobo, Nurenu, à Chadi, et Wenasi, who don't do to Hurobeta, et Nelsin, oh Numbo, Azo, we were ton to Vito Sico, to Hurobeta, et Nelemeyo, et Nay, oh. Letan mon boy ndudu to bo to lo na yin o le mon mon boy yin o dudu to me ka yin Eric on était sin a rentale ite mo do meji le gbere nuko si wona mon boy yin o pipa e mi to do mi we poro gan yin we do sin we nu e to gan hoho buri ya yi se ejo gan sin sin po do bo sin po na yin o voto je to ile ji e kun si u blo play gidi gidi gbere pon bonu me de vo aji jo sin po e ne igbe to ko de ji o hun pe to sin taji we me ne wa yin jin jin tobo ekun si huyi o huyi na to gbede pon me wa tin po ji ta fo ya tin po po nu tewe bi o e do Eric unite o e yo e di ne bunu wa ho ito ida zan a ton gbe yo de we e ji gbon bunu mi je dudu to me je yan mi lo da le amo le ton bo do in dudu to ro we ton si a Zenu kumbo na do ikpon na, bo do da ide, do boja wenu emide tiye, azan fotonu kwenye go, wa eja azan, konu kundo kbo go, sonza eme emide, ton edo kutonu sin, o kan ame fi do, santra eya, do akpakpa sin, ayyoji, nu wada hode ebo esodo tebo yoro festival, Oculus Music Fest, bo nu wa ene on, aziza dede, e wa eda, do nu wa sin dome bo, John Georgia, ekwe aziza bineto, ton le iyo, yon wa ito, et dans des clés ou d'où d'avoir dit la main auto vie auto si les et pour fanny kona yaï n'a dit finenza et l'on a yi aïe oji moje au camino podo stone prince pour na yi aïe oji bo o benda et l'on a yi aïe oji chobaziza de vous et vous et l'on a yi aïe oji n'a dit finé yi tobo dodo awa dit la main ou au million c'est roi néon ou propos au mitan les n'est qu'un adobe bo mehoi kakoro me ho yin we pepe yi e ma kan so yin do ken lo po lo ku ni aso bonu ina yin gbeje gbeje to a o ene o mi anu kun bo so e wa iboyan za fo ton go sun za e me mi di ton yo gbe o bi ku ina le ta me kon de o li e gbe li e gbe do me ho ro po li e ro me wi gbe ji o e ja yi o e do mo ro me je le we bo en ten da ho ro po e mi bo ji so mo ne do nu yen de we yin di do to fi de fi de we igbon ko e chu bo wa wa we ro o ta yi ton be na no do venu yi pun ma no mo ro ku ya wa so bonu ipone ona je voto alofi ne na je voto so bonu idano gbe me bo isin sa to nu yaya we o edo atun boya uje o wa lo di ojigbon ale mete mete me me ka tun bo ri nu me ho sin o ho me ka han ina mo li me ho ne oton bodo du bo tan edu o takato me na so bo ma ha yo po vero jujo e gbe yo ndindi we si u blobo mo me ho mo sin le bo induru to sin mi ka ho bi yo me tun dali ne onwe to to gan la fia ma chudu e o ho ido teme teme le yo mi do to sia
0: ni awa yin me ho azon de letin gbe na ton gbe to yi azon de awa lo gbe to me on ene le bienu zombo ni esuo yenu aje azon flin flin de le jeji bo ganton me on nu dagbe do po de mi si wa o e be do mi ni penu ku me mo nkan ton le o mi ni gwa lo ni ye e do mi na do e o ye de e ko fu en ton sin o gbe o me boya o yi pe bo mi na wa go e na imo a de mi na blogbon bo dagbe na tinu me mo nkan ton kakabo gan me ma wo kan ni on e na go si on e ni o edu na yin tagba mi na je o mi do na blogbon do ite me bie tun lo ke me ho le o edu na penu ku e we me no ya mi sale o bi tun sin pẹ̀lú ẹ̀tẹ́ nílò àpẹnukún mẹ́kó mẹ́yìn méjì tó lẹ́wọ̀ dàgbé náà tí nù yìí. Amátẹ́nu ya misa inú lọ ìbẹ̀sù nù yìí mìdúná blọ jẹ́nu kan fami lẹ̀ ewé mìdúná dọ̀kọ́ náà tàwọn. Mẹ́lẹ̀ ní máa wà gọ̀ kẹ́rẹ́ o wẹ́jọ́ yìí náà wà gọ̀ ẹni pẹ̀nukún mẹ́kó mẹ́lẹ̀ yìí mẹ́kó lò gbẹ́wọ́mẹ́bíọ́ àdókò kan ní kò ọ
2: ya ho be mi de di mi na tun toro mejele isin po idasi po do isin po so junu me po gaston susu po do awon ta ton le pan e de le o yero blublu ero ku tonu sin o kan me fi do isin po ne o e ba en jijo do to bo lo mi na iwa nde vu ya marisa adazuna e wa na si wono isin po ne o jibonu e ma do yin o vo na to o si so ne mi do gudo wa ine yo e we e ko ya fo mo de toro bele to mi ton me fi we na za so so da sinu me o ebe si an zangbe hewe nou mwa mwa eto indidi to mene seto mi ton kuda yon jin de chik bwande do ade yon meton bonu edo pe ton nou miyon milo nando le ton mwa mwa do dudu emi kuda yon jin jokudo te no kudo wan edo nou bip radio mi ton

0: Deep Radio. Edo to emine sinkuton.
1: Mwejero toe Sigaho do Deep Radio G.
2: Yon wabe yin blu blu to lo kwede nou kakabu yin azo jodo to enon pak beton nou me on Gaston Zosu minato entero me jile ye mon lene yon bo yin dudu to do ebe sin azang becho wame ye walo zinpo yiwe yo elo modo men jile miro ando koto lanve mende subo kudo yi kunatin bede konu dogo mba kwe yin bine to yi ton sin kwe yo Poor Jem, in a twenty a quack passing come, Zenu Kumbunando Ipona, as I already Jane Picuto, as is a hey, that don't work on Temetemele, in we wait de Bua. Seku sin kan me don nou kon maman je men de bebe de tin bo don alo sin o fe nou bo do to kwe do nou kon pe do me we o mina se khoda kwa ene o lo kwe o aza foton nou kwen e go a ija aza ko go konu kon do po go son zan e me mindi e ton e yo ya ton tro nou wari tin bo e soru ti wuna in blo blo toru a kwakpa sin o kan me tra la e yin blo blo je yoro santro e ya ne e aziza e dado nou mon le kon e yo ye di we yin o fani kone we a nza po do o kamino po de vo e tin bo yin o stone pre sa devoy devoy yan zizale bona yin gigona anto ne kanan blog men bo wazo kaka bon boje wenu su e wazo kaka bon azande di edo anso budu boje na buda ide e sinwa yin bo eto di bodo di wu bo li di mele yo e we di buwa bo me yi do ton mele yi e jena si humo ti me ton bodo yin di dotor we ton won mi pradio mi si hu ine yon ti me do me jire mi loro na yin aussi c'est beau dou l'étang en temps gossin à quoi passer quand même temps beau dou l'ouabado au grand hitosin au ha me fi de gomba kwe yin bine tu otan yi yo mi ato entero gan yi do de gomba kwe bine tu otan nou de yi yi yo bazo bo moro me jire ba yame mi yi wai je din kaka nou kuro kuro po yi yo e kon so yin yin anto so wazo so jounou me de vwe yi we zazan we yi we ne kombo do yin o blo blo to ya Gaston Zosu no e inga bedo teme teme li e blo ben kakabo do gomba bine tu otan yi agaji bedo yin ton ton to bon hadi hadi men nou beta so ten fidi fidi le yo e be wazo he le yi yi da jama chiuni yi lo a yi kwa yo jifne no kome yon we mi bo nou ti e tu entere yi lo keso nou e mi e so molo wo kensi so yi ne yo a ho do kome yon di nou e mi desu do le do nou a do fidi jen yon yi do nanon dekhle do men jede abitan do mesi e mi do biyo biyo me e wa yi zinpo yo din yi do men jele e lo ma am wo yi go do bwede kwan wo bo nou azo kwe ne yon le ekonoko bon de ndi nou bine to si vile gwen yi ele voten kwen wodo gante jidja yon le nan si wupa dagbe ilo ton do weton nou an ilo ka yi kobo do nou edo te kwen emi da zon sali nou yon mi do ton ton we bo na ya wu bo ofon zan son lo pobo to de wu wo ilo da kwa ene yon da yi ne yon jifne bo mi do yin si se ton nou do kropo miton le gosin ali e de onu bo me ayi na jayi sanzo ato bo le ngambo do ndo pono lesin onuwe do potin bo wo hoyi zun fesin be da fodren drendo david ganwe kaka tan je fi emi de tinye azan wa ton go son zan me mi na bi oto e je na si wo do nu kundo wo ho ti o ngana mo yi kwebu yi kule ta we a alo wo we danu mi bo na do yin game no to aji o ira yin o tun tun to liyen gbe do mbara bara e se ton se bine to ton se do zo nun to o bo azan ten we go o sin son zan ton e ma yin jije to bine to mi to me fi a zin bo na isi mezi genu genu sin hodo nu mi e mi de deme de de tin bo e yin do to gbon nfra gbe jiji bo e re onwe inu bo e gba bo hwe do o se an bo e do yin o wuli wuli ito ti me do me jere nu e nu bo je do to tali be sin kan me bo mi lo ino do to me ze nu kun mi ton do mo na e we mi wa mo do mi na no gbo kan pepe bo nu buto olo na nu yin o tun tun to to figon dadan ta men nou auto vide gbede pon o alo nou ame konvivi nou e mi de bon mi a foton de to me ya ko sunu kun lo wa do wa sai asan wa ton go so sai me mi na imbi obi oto e ton e due die na no bodo ko ko ni ona iyo e na si ku indi do to chubo we da to e na wa yin odida to bon yo si si we bo do idu sro to mo we je yan mi lo na le aru le ton mo du edo we ton nu sia tekpon baki zan gudu gudu ton wa iso eja bo ya zan gagbe ya zan a foton kun we gosun zan eme mi di ton e obe sin so wa zan ton e nu mo na ki ko to yo e wa na yin fifo to so be ja we un ye me e kan ko bi yo ru so e ti me do me jele le de gbon di e kun yan ara to o me le no mo lu e gbe san san gbo le no mo so je yan baki sin kun lo ma ene ona ove mi yo mi a kudro to me amo apo emi to me bo mi a duro ndi na do bi de to mi to me fi ye me li video pro po kan de gban je ji e weru tenpon ene on baba so do apo me weru ho e me we mi de ko sin apa ene on pe bura yi je ko sin kan me don nu kunu ma mo je me de gbe be tin bo don tagba wa alo wa yin alo papa ogosin alo nunu o meda ine on jidon na temi maru devoe e maru ha me e we ajidon mi wa ene wa so so ayida yi boka so ido fiera so ro bo e ma yon me e sapa so ido ayi e be sin bidido na jino e wa bro nu mo we ji e wa je we bo asumoro kaka je meji no vi chete kana ponu kun asiye ton me mo kan pa koro tero don bo we nu e ra iya dan je gbe yo e jibo wa do yo alo papa je ko me bo so si mo bo yin san toru gbe gleta fiya o ponu kun pe do ututon ero do to pe do kane o me don bo bi pradio mi se o bo lo me jele ko ton mi lo do na mo le ton bo na do yin o duru toru kan we kwa ton kun lo po ke fo bi pradio mi ton ji e fo de ji o vo da sa ton me mi ku da ji jo ku do wa yi do nu mi si san san ka ga bo ga e lo duru o ki ko we adote ni fa nu do pro po mi ton le ton bo nu adote ni wa yin fi fa nu mi to sia